0: אוכל בום, לא אוכל בשר, כבר שנתיים כי אמרתי שאין, עכשיו אמרתי, מגיע חתול, הכלב כפרה.
1: התפתחתי, אחי, כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, פתאום אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה.
2: מה, אתם נהנים פה?
1: כשתמיד.
3: איך עכשיו?
2: לא קורה לי מה, לא קורה. עושה ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אני חייב שאתם נהנים.
3: שמור על עצמך.
2: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו.
1: אני הצמחוני, אני הצמחוני,
4: דגים אני אוכל. והסברתי את זה גם למה.
1: כי בשר, אני לא... דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פעם בטח לפני שהיא מתה, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מסתכלים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שלך שף, אתה רואה אותך, אוקיי. אבל אני אצלם עם גולה שבו לי. יד.
2: טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, הייתי דרוק פריז בעצמי. כמו עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: هذا هي رجلينا بيت بوتين أبرتاني لحالي زنقبي أغليلا سكينة بالك بارس إما درامادي ما نشتنا هاليلة هذا بخل هاليلة ليلة سدر لخ لخبس أنا في قمان نخدي هيا كار
1: سفت استميت تاحت احنا بحانوكا
0: אז חנוכי אני יש, אוהבת לי בהללויה.
2: מה היה פה? אין לי מושג.
1: חברה שלך חמודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה. אתה תכף, אתם הולכים נקר לי, תזדקה פה כשאתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה מחכה למים.